mwa mutiye. E wabe fontin tan fidi ahudu obebire nasu. Enti, e unyakura no tiye stations ahudu ya vegas, hey, uwe skana uko ho. Share ye mami na dansi diye na ye boy, ye no. Oh, se bibi papa bi wasi de chia. Aje, enya yanku ni ayo. Ah.

0: studio ha ye di se jumedi ana no pay ye to aso wo en chachira ye sha se na wotwe a etwe mu no wan ne onyanko abrante ye wan ne onyanko nipa na one ne na mu nimu no ehefa na ofri woni bibi afa no ho abaye wa ne wafa no nyanko a ono na wutie ne futu no nimu no yabetwa yankenkan asam no so yankenkan asam no na wotwe twemu no yankenkan ensemfoa miensa 2 Samuel chapter 13 2 Samuel chapter 13 Samuel homa etosu mienu no 18 miensa eyimu baako eko no yesakan Daniel chapter 1 from verse 3 to 8 Daniel chapter 1 from verse 3 to 8 Daniel homa no eti baako eyimu miensa kopem wotwe no aha na sa ensemfoa ye kenkai no ekyere ye bibi efa enkrofukuo mienu ho sa enkrofukuo no sa wokan 2 Samuel chapter 13 na okasafa abrantie bi ye fra na Amon Amon no na oye ohene David ne ba bema kan senka David ni ho sa abrantie we na nka obedi ade na abrantie no na ne papa ba baako a oyo ba bunu virgin ye fra na Tamar enye ono na ye one ne nye maame baako ba one ne ye papa baako Bible si emri bi ba ye abrantie ye fra na Amon ni onyako no bone e de ma ne nua ba Tamar
1: 104.5
0: na emre wo susu wo na kuma mu no ne nyanko a one no esusu sasam no ye fra no Jonadab Jonadab bi eye David ni senior brother neba David ohini David ni senior brother ye fra no Shimei Shimei we neba ene Jonadab na Bible say na sabrent ye fra no Jonadab no you be na ne ni ate na nso ne nyansa na owo no enye nyamisuro nyansa bi ne nyansa na enye nyamisuro nyansa ewiase nyansa enti Bible say emra Amon na akona be hye ni mu ama ono ani nua ba tama no ope obi esusu ho akere no no odisusu Jonadab na Jonadab enam se na nyame adwini ni mu na ewiase adwini na woni mu no enti oma na nyansa obefa so a obeto ni nua ba ne mo na Bible say Jonadab ekache Amon se Amon wo yo hene ba wo yo desye wo na ubedi ade na den na wo so ya no aye moto sa na Amon kache ne se mekon ado mi nua ba tama na mi nim nua meye a mi nsa be ka no o se ah na we ya na wa bre ano odofo ti wo ya brantie wo ya baba wa why no tufo Abrante Jonadab kache Amon se petu sa wo yare na to safra wo papa se wo humfa wo mesra wo papa ba kache ne se wo humfa wo nti o ma wo nua ba Tamar o mbe ye duane ma wo na se wo nua ba ne ba na wa locking no wa to ne mu na enam se na Amon so
1: this is plan B
0: o yo odishi ye ne papa ye nyame ni papa na nso Amon ono nso wa ma nyame nyansa ntena ne tiriminti no ofa Jonadab futuo no na ofa sa futuo we no otonsa frɛ ne papa se oyare ne papa besra no ne papa besra no ka che ne papa se ma me nua ba Tamar ne be yeduane ma me ifi sa me hom fa me ne papa David onim adwembone a ewo ne ba be ma ne trim otonsa ma yesoma a e de Tamar e bai
1: FM
0: se Tamar ne o brother Amon ho mfa no enti kohwe no na boa no na Bible say Tamar be yeduane ni wieye no Amon ka kire ne se on fe eduane ni mbre ni den mu na won betete eduane ni hye na no obebunu adwemboni bi eni ni trim a won susu boni ama ni nua be man no Bible say Amon yes ano no ka kire ne nkoa ne se obi anfi ho no toto opunim prekope eno to sheni ni atama so eno to ne mona odo 40 ye kasafa ni pekuo mienu hu obegunu awotie mi

0: ana pe ye bom pa ye edi ye ho shanya nkopon sa embra na sema ba bible say na sema nkwa na sema wotumi na sema wa ho den se na ye tie bia pepes wo bia ya ko du wo nyamienim afutu boni bia ra ye tie ye eko akobye ye boni edi o hawo ni amani ebre ye so ye srewa dia no pe se onfa ye fumu so nyina nte na on tu ye ho
1: enano pe
0: mama ya bo pa
1: bia
0: na na pa ye so ye bom
1: pa bia ra wote ye ni bia
2: Father, help me, Lord Jesus, help me. Please deliver me from negative influence. Please deliver me from bad friendships. Please deliver me from any bad association that I have connected myself to.
3: Deliver us, O Lord. In the name of Jesus.
2: Every yoke, every bondage, be broken in Jesus' name.
3: In the name of Jesus.
0: Ora Yesu. Anopai umaye dawas.
1: Amen.
0: Esani se umpesa ye besay.
1: Jesus.
0: Enti debia dauna muwasem su tuyemfo.
1: Amen.
0: Anopai so wababe tuyemfo.
1: Jesus.
0: Wabe katire ye se ye ntiefu tu papa.
1: Jesus.
0: Nase ye tiefu tu papa. Ebe ma ye ntuswa.
1: Amen.
0: Ebe ma ya kwenim.
1: Amen.
0: Ebe ma ya nyendi unyam.
1: Amen.
0: Nefu tu boni diye.
1: Jesus.
0: Ebra diye ye nki ye humfri.
1: Amen.
0: Ye sila wa anopai.
1: Jesus.
0: Emra wasem wa beyi.
1: Amen.
0: Tibye biara ye wom.
1: Jesus.
0: Dibye biara ye wom.
1: Jesus.
0: Adye biara ya koya. Edi adesu ya abreye wo nazure ni yesu dinemo ebrade e fache ye ebrade e tewo ye ho ye fri ni entri nyina ye ho ebrade tie wasemi no ebrade masem no enya ye ho adwuma enya komem adwuma enya adwunem adwuma enya ni padwem adwuma na ebrade ukasa ebrade ya tewo ne ebrade kasa kire ye ma ye tewo ne ma ye tutu ya na mosisi wana mo enchi ya ebrade ye nya yiraba na se enche na wo dan wani onyam nya ubaye yawa wetu edi akwa hinji no ye dawase
1: mo
0: yesu dinemo ena yesere we
1: amen odofo awoti ye ni aye plan b fm 104.5 youth affairs presented by tema youth for christ aye meminde bia anopa 7:30 to 8 every Saturday morning 7:30 to 8 meet us on plan b fm 104.5 youth affairs sa kwaya so ne pese ye ka wo se sa number ya ye di tu dwa ye pon a obetimi asa frere
2: 0244 66 66 20 95 95 0244 66 66 20 95 95 ha nyame onhyira yen nyame wonka wo ho amen nyame onti weniwa amen na weni emfiti se aboa wo amen na emu you will be harmless as dove amen yesre asunjefie ne radi yesu kristo Nkokro nyankopon ne eja nyankopon se onkata wo so
3: amen
2: onji wo fri o se ye tu mi biare mu
3: amen
2: ko se se ye be tia na wo twe sese no nyame asem ye ni entena
3: amen
2: e wo yesu di mu amen
3: amen
2: ba mo se nyame
3: shira mo nyina

0: aye claro dia ma men ko doctor chanchano pay na me mana chee na ye nto aso doctor Isaac Jemfiano pay me mo ache
1: ye ja obi
0: mpumbo ko die
1: obo ade adaroma bibia ye kama
0: kama ti ase nyamti ase na pes e ti sayin
1: Nyankopon na dom ni super auto ku yeson wa ma ya hwani ya sadi e bibia e ko kama kama sani e se fata fa
0: na sebi akoni aba no so ti se wo ya de sia o muta ti wo o mutu na mo
1: enyagro kra okay em se adofo no mu yenwuma pa e die no omo ye husi di nyuma pa adofo no mu a omo e ba encheche de momu won mo mu di so na wo hwe ebo a eboa na abreni abibia no omo kansam de eche ya na eche se ye di nyuma pa di bibia e kama kama ba okay won mo abreni abibia wuti e ene won mo omo pe omo pon di ye nti no abreni abibia bibia nso ni a omo pe se omo bi fi afa ho mo bibia e kama kama
0: okay dog yantwa yansem so na yampem kwanim anope ye behwe cardiovascular disorders wada roma ye ka se cardiovascular disorders a ye de bade
1: yo me da se pa na mamemfa nchia kese pa ema adofo no enyina na titu wono ma abreni abibia no jumedia ya shede ama odaseni bia se omfa enhwe ni nipadua so yi omfa ntete ni nipadua no omfa service ni nipadua no se ne beya na koni abasem beye kama se ne beya ni dwumedi a odi obetumi edi na boa ma ni sikasem aye kama kama no sa fu nyina no ya meka nyina ne se enchi akese nkoma mu na mesan so bo ma ba so na utie se nzu a na utie na one unua bi wobusua no so nyina etie bi na boa ne nkoba sa wo nko a na utie esan se se unua bi wadamfu bi chimato ba no ho a eya na osso e de sebo esan se wo behwe na unua bi yare na ya fro yeso ye hie sika kakra de kwa hwe no wo behwe na ya fro o maami bi yare bi ha no yesi kwadwo yesi baabi a wo bi a baabi a na wo no obi kura baabi a wo no ufri na wakɔ hɔ a den ma wo na nso chinchina wo sa wo kɔ ubu nsi wo gya odwuma die ne nyina nso e ma wo sika sɛm e ba fɔm sansa wo kɔ wo be yisika wo be fɔ ka kɔ ba sansa wo maame nso obetete obɛ haahai enti ba ne sia na wama abusua no ne namfo obi bia nso atie bi na aboa ma ye nyina yapɔm die sipi sita na sɛne wo busa no sɛ me chenyo mum kakra ene yekase cardiovascular disorders ana cardiovascular diseases a sa yare ye yare ba ko a sesa uhwe mu a ene viase mu men kan se globally no sesa no uhwe yare a ekum nipa kese pa ba ko a eji nipa nkwa firi ni nsam a na ye sa yare wei enti na ese fata se unipa bia ni yina som unipa bia tie nyoma ye na ohye nyoma nsom na wo hwe nso no na wo di so na aboa na ama what a shock painful is it saa nyoma ahudu yi eso betete na ateteye se ni abofo bi mu edi so na eboa wo mo na ye kasa cardiovascular disorders a medically what the word cardio cardio no e kan bi dia fa akoma no ho enti emre bi abete cardio na ya koma no e na ye kan ho asem afei onse yesi cardiovascular into ti vascular no so can be bit dia fa yem blood vessels blood vessels no yen kasem ye beka se intini na intini we ye intina kudo bia eno na emoja enem esanse ye wo systems akudo bebrebe ni woni paduanim na ye wo one system ya to the cardiovascular system ana se circulatory system circulatory no na je se emoja bi edie fusa no ba bi na sa circulatory system ana se cardiovascular system yi eno na akoma no ene ye blood vessels a ye arteries ye veins ene ye capillaries ye veins ne ye arteries sa medical sa ne kan no nso de ben kasa mu a ye si entini eno na emoja nemu na abre bi ana se emre bi a wa how bi anachimato bi ebeba akoma no eso eno ne anase enchira kudu emoja nemu aye veins capillaries ana arteries mu no na ye di dimbia mano ya termon as cardiovascular disorders enti wote disorders ana diseases na na ka yare ho asam enti cardiovascular akoma no ani ntina hodo no yare wa hodo a ebem enti nesem eternity amadofo no atiase a na sa ana ayeden etie na enam se ye ka akoma akoma ho asam mamimie bibi kakra so enkyre adofo no unim se ni pedua no o hwe ade baako a sa ho tichima e ha bi ye pa baako e ye yakoma yi sa ho ti se ye obi akoma nya adwuma biem a ye nyina nim de asie se ka se obi akoma nya adwuma biem a e de na asie enipa ne bitwa ka se nipa no se kura de mse
2: eh
1: ya jinsa mu nipa no kwa nka ti asefo hu biem because akoma nya adwuma biem de ano ano no
2: e
1: no su ne kura
2: ni pedua e kura ni
1: isan se se ye hwe adwuma di a akoma ni die kakra akoma no in the first place akoma no e wo ye chest nipa bia no ye hwe ba bia akoma no wo akoma no ohu ye nofo no ye nofo no ye mienu oba wo nofo be ma wo nofo nanso ma nofo no na ye den emu odru
2: okay
1: e ji sa wo hwe be ma enofo na wo hwe oba nofo a ye ni ntem pe ni mfimfim ho no ye ye bo ho no mfimfim ha pe ha ana
2: asa e kwan bi na adam akemu mienu
1: sure
2: okay
1: ye fa ni sternum
2: okay
1: sa na na adam wo ha se ye ache nofo no mienu no ehọ ana ni ntemu ana ayeden akoma no hye na akoma no onsa no fo no ye wo left side ene wo right side na so open left side no kakra chen right side no enti oda wo mienu ntemu de na so ekọ kakra ekọ ekọ ben
2: benkum no
1: benkum de no enti ho na hye na ne dwuma die potea edie ni se eno ne pompi moja emoja enti emoja edie fusan woni paduanu na se moja betumi edie fusan woni paduanu a aya akoma no ne pompi difa entina huduo enu na ode kọ ho na makọ akanu nyina mu ema ebia nya the necessary nutrients enu ani no ai ni paduanu adwen ni hia wo ha ho na makọ akanu nyina hia aya akoma no na ye se adwuma no o pompi moja no ede enu ani no ene emoja e wose kọ ho na makọ bebia de oxygen ai ni paduanu hia no akọ ni paduanu aya akoma na ye se adwuma no enti se chemato ba ho a eya na e ha adwen ye pọ ba enti se ka se cardiovascular disorder sa se ne makiri mu no akoma no ani ntina hodo ọha hodo a ebe mu
0: dog obi bebu sa se eden na nam so ma cardiovascular disorder si kwesi bro ni beka se causes ediba wadaroma
1: yo meda se pa na se ne medical aka no ene nipa bebrebe to na nam no wonse do
2: okay
1: enipa bebrebe e ha hai enipa bebrebe e tete enam sa cardiovascular disorder sa na se disease si sa nya ro akudo ya mene nipa bebrebe e to na nam no wonse do se ne esi bi ku nipa no ano oten inji nese ye bie nyoma so se ya aya na ese fata se inipa betie na ya hye nyoma nso na ye hye nso nso a na ye diso na aboaye na se wo hwe nyoma ahodo a ede akoma ni ntim hawo eba
2: okay
1: aya kwaye se ye hye danim adokropoten a ehye dade akoma ni ntim hawo ede ba wo wo hwe nyoma ahodo na enoma ni biomu a ye beka se aya kwaye se yes, risk factors. The chance and situation be a ubi womu saw hawa hawa hodo and your mouth would be a ye ye and dad them was it moon some send ye see boy a bra uko situation be more na sa chance no ede sa ya re e day ede e bro
2: okay
1: and you sha sa your mouth hodo and prepi ma yes tande at risk say between ya sa ya re bia me bobi soa mami sisi so mako mako ya wanyari ya hudu bi oha mpepi ya na taba ye ni pedwe ni
2: okay.
1: Asa anyari wa hudu ye ebe ni pedwe ni mnese wang mwoteng na we ni hujume die anase
2: we ni hujuma
1: we ni hujume die anase we ni proper treatment ha edidimu didima na oha wa abre akumani njeno enti misi biswa ebi ye diabetes military DM for short
2: okay.
1: Esi chile yari ye ene enipa bebrebe wo si chiri yare esi chiri yare na omo wo no eya kwaye se esi chiri yare no omo twiti no bi asa
2: okay
1: enti ekopa se wo si chiri yare na wo anya proper treatment a edidimu didimu a afei de ekoba ne se afei na de akoma ani ntimo hawai na ye kana asem e de ebro anase e de abro afei ye woyare a enu so ye kanu se wo mo mo pressure tie kosro e ta ati se nipa bebrebe anya bugabro so bp yes bp kosro bp kosro bp na e kosro no se e ba enu no uhia proper treatment ntende nipa bebrebe anya proper treatment enu so didimu didimu a afei na de akoma ni ntimo hawo na e se no afei ye life ta se ne esibi eboye mbra ye ndade mo se tene mu nsam se ne esibi aye ye nyoma fa ene obi eka bibi se me de mejimani o ewiase de e de na ma da ewiase de ewiase de yes e de nyankopon no ankasa ode ye baaye no ode share to ho se fa show musu ye ne bo ama onipadua no ncp nsita isan se ono ankasa kase ye nipadua no eye de asori dan no nyese no na
2: yewruma koso
1: nemum
2: de ye ye no
1: sure
2: ye nimsa asori dan se nyanyoma basa basa wo ho
1: ye nya basa basa wo nti eno no ekyere ye se ye nipadua no nikwa se ye de ye nyoma bia ensem fata na se basa basa na ekyere se wo se ye nipadua no ye dini di injinu ye kase nipadua no ya asori dan a na ekyere se ayade edimu a wo se ye trenchin sisie no na ema na ye kama kama nanso na nipa bi de kwan bi so sei yakopo asori dan na ye nipadua no ebi ene ekofa cardiovascular disorder sidi ba se mi sibi so a ebi ye won no fa ensaden
2: okay
1: so you be ho fa ensaden bebre ba ade ba ko a ha no kese won nipadua no a ene edi nipa bebre be ton nanan won se do eye sa wo hawa ni atwetwe ho komo e akoma ni ntimu hawo nti won mo tai fa ensaden pa no omo do hawo kese e ene bre nipadua no nipa bi kwati mi ka se wo ye se ya doctors for ka se an ensa ye ni mani nipadua no ye nom nsa na nipa bi di nom bi yi omo ho no me shawo so wo yo bi a wo nom nsa di bebre ba ade ba ko a ha nipadua no e wo to amnem eye ensaden
2: okay
1: ana afi wonu ma omo twetwetwe musie ko ni padua nim cigarette smoking
2: okay
1: ade na ukoto no yitimi ka kire wo se ade no ye enye papa ma oni padua no ni atro de ego hu ye de bo kokko na so ni pa bitimi hu ni abu ani aguso
2: ni nom
1: ni pa na wonu ankasa ye ye no wonu wo kokko
2: wo se ade ni bekum
1: ade ni bekum
2: ne so
1: ade na be se oni padua wo se tell me de menom on se enipa enipa bi aso ode ho
2: aso ode de ho
1: aso ode ye ji ani ye ye wei we na me ho beto me mentie obi a ne nsem bi ne keka ne ye de yi ye ho no won mo mo twetwe mu sie ko mu ese akoma ni ye papa pa ne awo nipa bi bi ba to amene mu
2: okay
1: a gradually ibi so e wo mo ho de to amene mu enti so ye obi a fe na wusua ana se ku ye obi a obi introduce dia mawa ene ye boy ho yusua de a ye boy ho kokko afi won mo mo fa enchine bebre ye kasa enchine de enchine de enchine de yes obi anim se enchine de miami nim se enchine de nanso nipa bitimi di enchine ma enchine no kwa ya fa so di enchine no ye di ma no boro so bebre be
2: okay
1: enti so ye obi a ofa enchine bebre ba eno so ene ye boy ho kai ye boy ho ye su nya ho fo se
2: okay
1: ye nsha no nso ye nti ye enchine so afi wono mo a omo twini bebrebe enipa bi wo ha kese ese omo nkoa na se bi wo no de o hawo enipa bi a wo asase so da bi a me me kasa asemu se enipa no enipa dua no wo hia sa wo sa wo dwene
2: okay
1: enipa bi a wo nwini bia na se wo kra mpo no se bi o men ka ne se onye nipa enipa bi a wo sa wo dwene
2: okay
1: adwene na wo dwene no na ebe bo amu aye de wo se ese fata na de ensem fata no so no aboa wo ama wa yie firi ho
2: okay
1: nanso no san ko ba ne san ne sa wo de wo nwene a da bia wo ye wo de o ma jese ni hawo enji ya nwene ma ye nwene enji sa wo de nwene a e de wo how kese ya ne brain ipadua no a e de akoma ni ntim how brain ipadua no mene a wo ni pa bebre be ya to se bio amenem enji ya dwendwene ena ye ne se de yi medofu bi agya me se kura de misika sem medwuma esai yes obi ani hwa ne ni bagye nanso no ni nyina no eye adwen na wo sa odwene enya adwen nye adwendwen sa wo odwendwene ntia nsha nso afei blood cholesterol ye wo bad cholesterol introduce di ko ni padua ni mu a eno so e de how kese ebre akomano ni ntinum sisi ntinum ma emojentumi ni efusani yi enti yen cholesterol level enu so koso enu so di akomano ntinum hawo etumi edeba afei wonu mu a omu nso so ema omu ye dududu so wo obi a otena ho ma body mass index no ekoso body mass index ne edidi temu di hunu se umu eye du anasa oso ete anasa wo normal weight nanso na nipa bitumi gina scale so na twa so oh me weight no say I'm say yeah me dey there I say no mr enye no ne edu hunu se mo edu so pese wo hunu se mo edu a e obi a medically e kan body mass index BMI for short eno ne edu hunu se umu eye du ntse wo obi a wo ye overweight ana wo ye obese obesity se ne kan no a and not to me kofa wo how the bread akuma no ni ntin no
0: okay wait am patcho be koso umu dru no minim so betimi amare the rare figure minim say figure o say den o ana
1: you will figure you dey kunu say obi weight no ana say the mudru no eye kama
0: okay
1: ya dey weight and all height and a check here the weight over height square
0: ye
1: we be make figure be figure na dey be ma no it's supposed to be 18.5 to 24.
0: Okay.
1: It will fall within this range, be it's only a normal.
0: Okay.
1: Umu do ni a kama.
0: Depend on your height, no.
1: Or height.
0: Okay.
1: And your weight.
0: Which
1: in this case, wa. Yeah, they are measure or height.
0: Okay.
1: Now, and no mum this figure na mam.
0: Okay.
1: Now, a man who di never bro so, never bro 24. For now, test 25. Or 25, 26, 27, 28, 29. That's why you overweight.
0: Okay.
1: Or test 30. That's why you obese. Obesity.
0: Okay.
1: And one more say below 18.5 no. Omo ye under with nessa was so take. Umu drone no form. I was so what's out to me hwe. Nti obi obi no obi wo 16. Wo so ate. Nti wo kogina scale so na wo hunu se aduru ayi bi anya no ye di hunu. Nti saa range si amede aman. Ano na me ye di hunu se umu ayi du ana se wo normal weight. Ana me to aso nsusu a. Ene I'm saying nipa bebebe mpa pomu tenetene
0: exercise
1: enti sa wo bi a wo mpa exercise a ehwema me ehunu sa wo mo mpa exercise no emwo ma koma ni ntumi mfa nchi ye emwo ma mo je ntumi ni efusa ni ye eno ntumi e de ko hawo kese e bre akoma ni ntini no ntabre ni abre bia no bo se doctor se kasa oh ya ye mpa pomu tenetene ye mpa pomu tenetene e ye nyoma bebebe na me nipa dua no sa wo hwe ade ba ko a e

0: nso eyi ade e ka ne toxic substance ana se ewuduro poison free nipa duanu eye brebo ene wo se nipa ba ten be kwa kodi aduane bi a poison wom obehwe nipa ba mienu de omunwu ba nipa ba 18 no mawu ade nti san se ombrebo na hoden nim ye brebo no perform about 500 functions na se timato ba mu a ebetumi a disturbance sa wo ye funu wo ho a se wo ye funu ye kese ene nipa bebebe ye funu ye kese omunim so ombrebo na e ma na ye kese obi wo jonso ana ne jonso ani e yellowish color wo jonso ana jonso no e se coke pa ne ni black dark tumbi obi wo ha ne mfene ne mfe wo no obi wo ha da bia ontumi ne di da bia o se ne so te ne honam tae ne hene obetcheke ne brebo no ahon hina e ha no no wanom enuo sa ahon hina dos emfa okay. It sounds a problem ni free ti nyame adu me betcheke e brebo no ene nipa bebrebe sisi aye omo ya sa for so long sisi yade e onye omfa sisi yade e nyahwe obu wa no da kwesha adwuma wo ye o na me ya driver ni ti me tatana se che me pamade me tatana se che ne so be hwana ni kidneys na ben sisi yen sa bo na ben sisi ho no ɛno na problem abam ne mane sie ne ya nti didi mu ayɛ sɛ de ne kɔto dialysis so ɛno kɔda dialysis so a a week bi obetumi akɔ twice wo kɔ baako bi a ayɛ sɛ ɛgye 1,000 Ghana cedis nti bɔsomi ne nyinaa no sɛ week bi akɔ twice a kyɛke hwɛ afei wobɛwie na woka ne nam 20,000 wɔ sɛ meni sika na wosu sɛ bio ɛba ne saa ɛyɛ a ne ha adwen ɛsiane sɛ problem no ɛba na wa mpo nsi ano kwan na wa nhu ni ntam a ɛno na lead to saa dialysis so no enti nya me adma e be check your kidneys na wɔn mo jonso ntentam mu sisi ayo mo ya wo se me jonso jonso ka man ka me ho a me jonso agum me jonso no pampan bi wom ɔhuna die ne noma e bi nkonkan e wo no jonso mu nya me adma ye be check your kidneys no enti wo se test a me boss no dɔso nya me adma ye se wo dia ne se wo betua 50 Ghana cedis na wo betua 50 Ghana cedis ni wi a test bi wo se yema ya ye na ye de aboa wo e wo nhwemu a me kan nyina de aboa oda sani bi a wo pe na pom di
1: na juma e apemfo mu chefa
0: eh nyame ya dom a apemfo e wo mu chefa isa nse so bi e nyinsan a sa nyinsan no e wo mu o hawo bebrebe ni wo ye wo afutuo bebrebe ni wo ye wo mu enyoma bi a wo se nipa ne ye ne boa ma abofra ne ho ye den na maame ne so ho ye den nse obi wo ha onim obu okra wo so ko ayasabea sa yare a making ene enipa bebrebe emie ncheke wo mu syphilis hepatitis bi eno ba bi obi bi cheke ne sa die wi enka ne no nana anas obi asabe me nka say excuse me to use this word say onko bia onko the right place and yen check in for this but ni nyina say be check free of charge e dia boa abofra no so dey you because ultrasound scan ni nyina e betwa ni nyina bi ho e twa scan oba bi anyema e twa ne scan e fe say abofra ni dey here won dey ni nyina e be bi ho e twa nti oba ma wo mu chefa pa say infection bi na e bam say abofra dey you on dey abofra no kura wonya ha many man e dey abofra no e dey na e koso maame no complications be na onya wo mu e dey na e koso ti e ba sa say hwe mu nyina no omo so ewo mu chefa sin se na me kan ye no efri mo fra so akopem panimfo oba be ma obi a wo mu chefa e da no so de se na e di kan kan e ye on the 8th November e ye memene de ya
1: be ya
0: memene de ye be na wotwe ne na wotwe
1: ne na wotwe
0: e na jumedie no e koso nti obi bia wo pena pom de ye no na se fata se wo session nso a jumedie no e koso wo ye branch a ye Accra. That is La Paz, Nyamiche Junction.
1: Hong Kong.
0: Hong Kong branch is in your baby and why you be
1: okay. I just a Hong Kong and when you're my yard,
0: ain't he? Nyamaya Domwa. Who shed the cost involved? As you papa. Nipa could be a new man who do a me bobos. You see a cassia canne bois. As soon, then soon Nyamaya Domwa. Doctor Imolamo is you say. Ye can't, Omaya and mine chitria. Omo omo su di mu titi ma bo oman no ma productivity adwuma koso ma nipa bia mrante ne ma ba watumi ye adwuma e ya pomdin aso ye bia na sa pomdin aso ye bia enso betumi aye adwuma ne enso de aboa ye manfo a e kwan ahodo ba ko enso betumi fa so de aboa dofo no e ye free medical screen exercise e san se test ne bi wa ne body wo bo okra na wa yare sa de bia wo yare de bia wo yare eno ne ma ye boy abaso just recently ye boy abaso medical rehabilitative service provider of the year oh West Africa nyina PSK okay. Ne de saba so body my e kire se adofo mi yare yare nenso ya no mu e ho ntɔ mu ntɛm nenso kwan ye fa so ye di adwuma no eh exceptional di e boy abaso e wo saa di ho nti wono osimi ntime na me sori amena ne me sai mtititimi wi di mtwetwe mi wi di mhyehye me e sei no me wo ha ese mi amihu ne se ese me yare